le ne bɔtugu dɔnkilikunnaw numu daa lɛ minisi woyi jɔn ne don nɔ daa la fi dume yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛw ne dama nka ko jɔn ne bɔtugu dɔnkilikunnaw yɔyɔ kɛ yɔ ne bi heyi u sama tɛnɛ zizi bɔgɔ jɔw tugu hɔlen tɛnɛ daa tete ne bɛ te kɛ sɔbɔli we ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala tomi yɛrɛ ne rɔgɔ rɔm dindima nabali daa kɛ jɛla daa.